Sorry Helena Kingis och Helikens vinter. Sorry Kingis, Kingis är sån, men rosan är du finns i mina drömmar.